0: لا اوني كاتبين انا اختار
1: ايه طب بابي كي اقول نقصيتي
0: ايه تايكونا نقا قانون بيجي اخلوما تاكوا خمبو تاما اسمعنا ايبين اخلوتي شو خامد ايه القصة اللي اغطيه اسمعنا سنكتا اقوم اغطا انيغاما خوي يختخصونا خمبو تاماكوا تupik takani kyangani kinmaringi tapo tamane lutik kinmibo nani lutik yata man na orong ito ang matakaw yung matiyak to orong matakin may inung mini ani gama ko yak to gama takaw kin may aru kin nagtugo yu aru tamane kan tupik takani kyangani ito aru upang ang mat tamane ito aru iman na ako pingito na raw sa ito tamane Saya juga berjuang untuk memerlui. Tergurau tentang kekayaan untuk memerlui. Esokama atas tergurau terlibuk kekayaan mana itu ada kena kujuari. Ati milik kita semua ni terlibuk milik para orang semua kita. Imanlah milik orang yang ada kelakuan itu. Tapi asal sugih kena tetap eksigenya itu agam milik orang mata orang yang masih kau tidak dunia. Tuk siar rumah. Ani gama milogaro agit. Imana milog diwak tarasuk duri yang suge milogaro agit. Terima agar duk suci milogun itu agit. Utak suci milog negaro agit utak suci. Ese gama okau tu juga ada agak tahu ngaku mangit tu ada kami bukita kaya ngit yaktun. Tak kau tu tu nak tertuarui. Atau tak kita yang ane dulu ni, ane kami Islam ini ikhlas sini. Kau tu dulu ni ikhwa go kimi pun. Sunawa, tamaunga, tamakua ikhlui jauh jauhui. Ukuh tinjing tamakua, pau harung mata ika katang ikut